0: Yan na, ikaw. Patas. Eh, tuan, tuan, eh. Tuan. Eh, tuan, tuan.
1: ...90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.